manik itarona hamutuk ona no reza tia ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaw kona ba, visualizasaw.

itaronaha mutuk ona no reza ti ona oras saum kapasitan. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instru saum konaba visualiza saum.

itarona hamutuk ona no reza ti ona orasaun kapasita agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

manik itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sira hotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nasional Nino Coni Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk a 30% ruanulu. Parque Nasional Nino Coni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste, nebe hari i ha tinan rihun rua walu, maske iniciativa refere mai usi governo nerasi. Mai be la tau orçamento geral i hatinantinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba i área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaune populasaun lenu komesa menos i Timor Leste no mundu. Tambane espesies lenu ketan protezidu i nasaun hotu-hotu, inclui nasaun Timor Leste rasi. Tamba i Timor Leste mos espesies lenu komesa menos. I hatinan rihun rua walu, governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CITESP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida hodi identifika area protezidu hirak nube tama iha area parke Nino Coni Santana. Relaciono ho aktividade grupo konservasaun nube proteze espesies lenu, jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida konaba grupo konservasaun area parke Parque Nacional Nino Coni Santana. Lauten, pesquisane ahahu i haloron ruanulu resincia fulan setembro tinan rihun rua ruanulu resin rua. Pesquisirane ahalau i area tolu ahahu husi sukukom posto administrativo lore no suku maupiti. Objetivo husi pesquisane atu hatene informação klean liu konaba sistema manejamento costeira marítima conservação lenu no lalauk serviço grupo voluntário Turismo, conservação, nebe protege lenu, ho lenu tolum. Iha episode dahulu, ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halaunia actividade conserva lenu, mas que iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto iha tamba lavar kuma siki dalarum ambele husikele nia misakele uma dalarum am husikele nia ho polu hela ansanya bizinu anserne den lavar tobele uma ne tinser hari hela lavar am tinser labo de hari lenukne ne vansa ulu kaune katosh ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagore nia ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau paratu odi ronda kalkala nia na pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida idane tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marane rai hare marane mos ni man sabatira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita sugar te ma keta e ma ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina san lenuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ne ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 113 agora ita foti te ansene mai raite fali hati seluk maka as e mai de mai nak fali ne nemos halu te ne fun kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba de luk ne fatin makidan ne ba ne semana ida am foti dala lima ne na ni ne bati tuang ni kolu na sada ko imba hati agora am foti mai tauti hene ba e ma be mai nak fali ne ne foti fali ai tu fila fali ta ita tama kalam pertama ni ne foti fatin ro ne hutkena e fali kalam ke do fali ne mai foti fatin tolu ne ba hutkena usmana saira makauni hanun hau tanis pora lenu kira nita kolem parmate kare dita futi bahangkar hau bil lori bahang istha ba itane ne ne laos diam ba hansa ba ami firi kato sira laya buat ne ami hali rane par hansa ba abam biro bala varsi ne uturu ba abam biro ne hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuir fali ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenuk ne hate ne de diam be lenuk inan de be sira mai baku fila ne hune tolu ne de mis lenuk ne ni ua ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fali ne sira ha mana ni ua ne hanusa ne ka ade sin lenuk ne ua ne hansa ne ne proteze ne didiak ne ni ua ma ide hansa ne
0: Tuir Domingo Stilman hateteng durante ni nia hetan treinamento konoba maneira uinsa atu fotilenuk tolong usita si ibung mai tau iha raimaran. Tuir mai ita sirona informasaun klaru konoba maneira ni.
1: Itu ne mongse sira mai maun agri sira mai farm treinamento ne. Ne sira mai ne lori hotter metro ne kera. Sira lori mai ho metro ne. Kwan ita tu fotine tolong ne ne. Ne ita tinsir ukur hotu. Ukur nia iha okos ne to lete ne hira. Depois nia naruk ne hira. Ne parosse ita tolori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolun ne. Sila fotia tasibon mai ma ita la ukur tuiri ne nia tolun ne nia rekwa kira bita lori mai ne. Ne ita takari trai ni tuani tasu bele me kista. Ne paras ita fotia mai ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne rai ne mo ita tinser bite. Ita kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bahansa nia hansa be. Ita ni tu anona ne mana ne ami hen ami falova. Asuni bahor. Ini tobe atu hari orang raya nikliyan orang nene. Bela kalan ditemu something serme hari. Jadi file ansami hanuin leunye makiran. Oti pale ita mai raya nene ita tu raya hela tu semanor ita tu fahan seda. Tiur loss ira nene service nene pamane niya. Komu ita hari mane mas mes mes aklao. Ita feto masia umade. Tanto ita mus tinserme akumpena sira mane nene pa ita maba. Hanse botru makarik mane sira si imi la bela hatena rasik de. Anto ami feto mus tinser akumpena imi mane sira. Ita oto tu hatena mandia. Ah, depois to len.
0: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Ma ita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se bele karek. Saba governo sira, saba companhia sira, nebe makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leleu makaminia luto ne de. Hansa luto ne kwandu dia kona neka. Ne Linux sira bele me kolunga nami la bele futona. Ne husiriti hane ba mansa to hira loron hira ami asa mai hare de darbat ami pindam daram ami pindam mai mo sorti dia kina ami sir sorti la de kina ami pinda fal mai hani ema mai natam fal ha idene ma asa ba mini asa idene ma ba difficile ba ledu kira mi protege ne ve hamnya de fon mane de ve sa mana sir ma khatit tok ba
0: dia maluko vinte sera dura kambie sira hotu informasaun ne ma ta kaitani hasuru malu balorung ohing iha notisia nasionais husi estudi sentral radio rakambia kampung alor dili hau fernanda munisa rozu lori ekipa ne beser bisu ba programa idane aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus